0: vado, no? Mia ime gaugua. Singbe! Senkana! Swegbe! Nlemi!
1: Nevela kobe sakhu, yezono frrrr, ya itikbeba. Ojing le monome lei, ngbe si le monome. De titi fa kome nui viakta uvru no do, kokoroko da jila kome no legba. Ekpe ni, ekpe jini cha, nya nui kbo.
2: Ma wina na melo, kinye o monu nana ya.
0: Jalo mau inami.
2: Chawaiyana.
0: Adang dede. Vofeke.

0: mazo. Aja how dede?
1: Dijo how kede?
2: Mi lu blewu, blewu,
3: kororo.
2: Ewe blewu, ewe blewe, ewe blewe.
0: Nam me wafu.
1: Enu kula me how dede?
2: Swe swe swe swe swe swe.
0: Se atuka se ahaya.
1: Me kuya trao hano.
4: Na mo gidi gon to kuno mesha le gawo chama mbe ne bing su be ne binyo hata kwato to kan ke fe fino mi asha be na mi ro na mi amo da kwe na mi agwe na mi amo mi o kwide ga ho chama

Moji da oye da vidwa na pa maje ose moji no oye da vidwa pa no maje ose no moji ame da jejo na me na hwanta are ko graka no ngi ada enye di papa enye di mama aha ne.

0: Ukai no de kano unsudo kame un evanu yano nisogo dumecha unsukado
1: ukwe. Ula ni kuvito na de kwa nani buo. Aha ke kuvito na mepere zono neo. Nani ba izo kumi ya je dume. Ita nani ba iko Amerika le clever. Ale ipena kroko.
0: Ita unsuno vroku kodo ha ha vya umosa. Ule numa yo kwe nisavi. Ita unsuno jaka vroku ha ha vya umo. Ole numa yo kwe nisavi.
2: Yo kwa etu dome ala kwe raya dome.
0: Ojiye do kopri gan pra kwe dome. Oye so kopri gan bume. Tome nule ekbe so kopri gan bume.
2: Nake koko.
0: Iyo vanu mo savi ni yo kwe. Ke pra kwe me yi savi leba.
1: Yin beto le kwe dak lema wudo de kare kami ota otame. Ni o chiwe yi do no to mitekbe. Mi o chiwe son wana keto yi son doto. In mo na jaja in ko le to lo komi o nto le ku ido apenomi be vide mi o chuno no kalo me kodomi o mi o chuwe yo no kalo nto le ku ido apenoma u domi o tami ife dogbo ye ho ama u agbe ira de kare kami o to iro simi pono hoso ikure no credi ya simi pono hoso ino no kalo oji ya ma u agbe tu awe ko shi to mi ji ya po ire no mi tegbe mi o chole file popu le to do komi we mi to le ku le se keto yi dogbo mi be do apenoma u do mi o tami ro
0: Ti na no
1: fun ku ko do ha ha je o ya de fo mi lo ti ko bari o ho nge gbere no ba ne o mi lo ti ko bari o ho nge gbere no go fo ti no fu pole clojinua ai ji fu pole clojinu ke ke apo afini apole o clojinu a ji pa apole.

0: forino.
1: Ine.
0: Itoji igba forino. Mecha forino itoji igro ye. Le dokulo le dododu da ikona moya imu.
1: Yaiwa.
2: Yaiwa.
1: Yakpalio 0128 31 45 32 0128 60 41 22.

0: Eto lota chiva kame.
1: Allo.
0: Ega myokuro siwe.
1: Yo myokuro byaki.
0: Yo yani mo.
1: Yani mo evangeliste Asu Pierre.
0: Ega Asu Pierre ndo gbero mi.
1: Yo ya mi so chakoto me betu me.
0: Chakoto me to
1: o. O fonyule le betu me le chakwi.
0: Enyo mi se akwa gbero mi.
1: Badomene.
0: E kaji mi si.
1: Abio si mon konkota de fi radio alema.
0: Mi le tokpa gbogbanu.
1: Tokpa towa.
0: Mm.
1: E nu chwe jocho gbelo re enyolo ga pe agbon mi am.
0: Ah
1: eh. Ba mi abia ko su ke na ko sa nu sa nte do nyolo nu.
0: Keke wa pe agbon mi si si we o ko nyo do nyo bu mene.
1: Ya khosu na khosu apedo mi nko do gbejo dari mo pre na akododo mi
0: ami ami
1: eh
0: eyo mi to mi o gbe mi do gbe ron jakoto meto o plen plen ro
1: o se
0: eyo to le khu do gbe na mi o chole ku fo me na problem jack city jakoto meto o do gbe na mi mi o chole chanhui Jangwi potato ndogbono mi o chan lo Evangeliste Asu Pierre so jakoto me ndogbono mi

0: ci da kame
1: anti na la chaque mon oui
0: mega mi ko rosi we
1: yo
0: yani mo
1: ayo ma u si Théodore nga mi so agla
0: mega ma u si Théodore
1: mi o no
0: agla to o
1: o le mi le o do gbono mi
0: ke n khogbono kekere mi se akwagberon
1: mi si am
0: e ka de mi si
1: Rema, de bu me ga da yu.
0: Me ga da yu ka gbe na mi ara me fe.
1: Mo te gbe na me e mo ji ra ko mi o chi ko nu ko mi.
0: O ye ni mo ho si bi do bo nu mi o na mi le na wo yo ye ni.
1: Ni de gbe ni.
0: E si ko.
1: E man je se ka ku nu ko esa.
0: Me ga bu bu to asu pi e so ja ko to me.
1: Ah. Ni ma ji ni akosulo ya atipo emechiri ni gomina saudi ole gba mi
0: no akole solo solo we
1: eh na se ngale be benya ha mele be ko yi mele si ego pa le awe do pa me me de winya ah na nu pone
0: enyo aja menga ma usi todo
1: ma wole mi fun mi a
0: nto mi o gbe me dogbe na agla to pre pre
1: o re to ji
0: enyo
1: na me do
0: e e sabah.